0: Poletje je čas za dopust.
1: Radi imamo poletje.
0: Štajerski val.
2: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blatava.